teu chirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.